tijgerikas, as a new mike. Highlights a heringas, well, mites a nightike. Koets kurt protisa, kan eit a minule. Mamma is a stenisin, ja siis jäin mehelle.

Käymistä sitrooniratas tahavat nyt sinut. Kumer silmäpiin, lahku meikko.

0: katsosinat su jää kyl mat käet. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Mä olen puhvettis ja mä kaustas.